0: kira kira kuri baba mire kuri mama mire eleta mi jowa o ma je kara kati doja
1: gbogbo diyan ilera yeye papoju.

0: dice, assistant le benedice, oka ipe le filabi, ijoye le beme falabi.
1: Urapadaka deo,
0: esi mi agbaja.
1: Urapadaka deo,
0: esi mi agbaja.
1: Urapadaka deo,
0: esi mi agbaja.
1: Urapadaka deo,
0: esi mi agbaja.
1: Awon lesifa o,
0: awon mi kafa irawo.
1: Awon lesifa o,
0: awon mi kafa irawo.
1: Awon lesifa o,
0: awon mi kafa irawo.
1: Awon lesifa o,
0: awon mi kafa irawo.